0: Julián, llank'aqchu ripun imatarsisa.
1: Aria, pero mamay, llank'aq rinsi. Imaynallachá kashan chay Juliánpis imamay. Mana anchata kasupuwanchu. Phiñasqa uyalla riparanisi.
0: Imaraykuchi. Sindicato ninku chayta ruwasqa nintaqriari. Imata chay sindicaturi, chaypichá kashan.
1: Mana imatapis yachanichu simamay. Kay wawapis anchata waqaspallapuni kashan sin. Mana imapis imananchu sin.
0: Pero Doroteota waqyarichichin hamuhari. Pay hampiripusunkimanchá manataqchu.
1: Ay mamay, mana yachankichu uqta.
0: Machi.
1: Runa parlashan sin. Doroteo patrontaqa layqaykuspa hinashan ninqa ari. Noqalla kayta yachasani. Chanta mana pipis willawantaqchu sin. Sapa ch'ishi Doroteo wasinpi machaspa ch'allaspa kashansipiran.
0: Uah, imaynachan kanman. Layqiruchu imata Doroteoqa. Uah, chayqa mana ch'allinchu payllapataq hina ruwasqanqa ari. Saqrallapaytaq urmanqa payqa sin.
1: Ay, wawa ch'iñaya. Chayqa ari mamay. Kunan sindicatuta Sebastián ruwasasqa ninqa ari. Juliantapis parlapaya hamusi. Partiduman nispa nisanari.
0: Achay cierto, noqatapis partiduman nispa kay papeletata haywaykun abirqawari. Imaninchu mana imatapis intindinitaqchu sin. Ay, imasun sirachu kaykunapis kasanari. Ay, chay wawata sumajta qawarinkia, chay hina ruwaqasa paqtata orqoykuchiwan.
1: Ay, ari mamay.